0: соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Израиль Фәләстин дәүләте төзелүгә юл куймасы өчен барлык мөмкинлекләрен кулланачагын тагын бер кат раслый. Бүген Осло килешүләрен гамәлдән чыгаруны күзаллаучы канун үлгесе карала. Израильнең бер телеканалы шимбә көнге хабарендә министрлык канун чыгару комитетының Израиль белән Фәләстин азатлык оешмасы арасында имзаланган 1993 елгы килешүне гамәлдән чыгаруны күздә тоткан тәкъдимне тикшерәчәген җиткерде. Канун өлгесен Израиль парламенты Кнессет спикеры урынбасары Лиморсон Хармелех тәкъдим иткән. Ул Осло килешүләренең тынычлык урынына террор китерүен алга сөрә һәм милли төзәтмәнең вакыты җитүен әйтә. Хармелех эксплатформасында Фәләстин дәүләте корылуына киртә куярга сүз биргән иде һәм хәзер А һәм Б төбәкләрендә урнашуга куәт бирү һәм хәлакәткә китергән Осло килешүләрен юкка чыгару вакыты җитте дип язды. Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендәге А һәм Б төбәкләре Осло килешү кысаларында Фәләстин хөкүмәтенең төрле дәрәҗәдәге идарәсенә буйсына. Рәсми исеме вакытлы үзидарә тәртипләренә кагылышлы принциплар декларациясе булган Осло килешүләре 1993 елның 13 сентябрендә Вашингтонда Израиль белән Фәләстин азатлык оешмасы арасында төзелгән иде. Документ мәрхүм Фәләстин дәүләт башлыгы Ясир Арафат һәм элеккеге Израиль хөкүмәте башлыгы Исхак Рабин катнашында һәм ул вакыттагы АКШ башы Билл Клинтон химаясендә имзаланды. Израиль Гыйракның Шүл төбәгендә Иранга каршы һава һөҗүмнәрендә ярдәм итү өчен яшерен хәрби база корган. Бәрелешләр башланганда Гыйрак хәрбиләре база урнашкан урынны табуга бик якынлашкан, ләкин Израиль көчләре аларга каршы һава һөҗүмнәре ясаган. Wall Street Journal җиткергәнчә, бу форпост сугыш башланыр алдыннан АКШның хәбәрдарлыгында корылган, тик Гыйрак хөкүмәтенең бу турда мәгълүматы да яисә рөхсәте дә булмаган. Бер көтүченең шикле хәрби активлык турында хәбәр итү үннән соң Гыйрак көчләре аны тикшерергә бара һәм март айында база ачыклануга якын була. Израиль Гыйрак хәрбиләренең базага ирешүен тоткарлау өчен һава һөҗүмләре оештыра. Аның нәтиҗәсендә бер гаскәри үлә һәм Гыйрак хөкүмәте бу хәрәкәтне катгый гаепли. Израиль көчләре бу базаны хәрби һава көчләре өчен логистика үзәге буларак кулланган һәм хәбәрләргә күрә анда эзләү һәм коткару командалары да урнаштырылган. АКШ Конгрессының 30 демократ агзасы Израильнең атом мөмкинлекләре тирәсендәге сер пәрдәсен ачу турындагы тәкъдимне башлап җибәрде. Дәүләт сәркатибе Марко Рубиога юлланган хатта алар икле стандартларга шик куюны һәм төбәктәге атом куркынычын ачыклауны таләп итте. Хакин Кастро җитәкчелегендәге төркем якын көнчыгыштагы киеренкелекнең артуы һәм Иран белән дәвам итүче конфликт шартларында АКШ Дәүләт департаментына сорауларга ачык һәм бер мәгънәле җаваплар көтүләрен белдерде. Халык ышанычларының Израильдәге атом төш коралларының тулы күләме, уран байыту мөмкинлекләре, радиоактив янау, илнең атом төш коралын бөтенләй кулланмаячагына рәсми гарантия шикелле аспектлар кызыксындыра.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Фәләстинлеләр өчен эшләүче Израиль хокук яклау төркеме шимбә көнне ясаган белдерүендә Израиль куркынычсызлык органнарының глобаль суммит флотилиясеннән ике активистны иреккә җибәрү планнары турында хәбәр итүен әйтте. Адал оешмасы матбугат релизында Израильнең эчке куркынычсызлык хезмәте башлыгы Шинбетнең Адаланың юридик командасына Бразилия ватандашы Тиаго Давила һәм Фәләстин Испания активисты Саиф Әбу Кешекнең шул көнне соңрак иреккә чыгарылачагы турында хәбәр итүен белдерде. Анда Израиль хакимиятләре Авила һәм Абу Кишекне иммиграция органнарына тапшырачак һәм алар депортацияләнгәнче сак астында тотылачак диле. Израиль көчләре 30 апрельдә камау астындагы Газа сызыгыннан якынча 600 диңгез миле ераклыктагы Крит утравы яры янында глобаль суммит флотилиясенә баскын оештырды һәм активистларны алып китте. Пакистанда полиция бүлегенә бомба куелган машина белән һөҗүм һәм соңыннан ярдәмгә килгән хәрбиләргә каршы ут ачу нәтиҗәсендә ким дигәндә 12 хезмәткәр һәлак булды. Шимбә көнне булган вакыйгадан соң төшерелгән видеода бинаның харабәгә әверелүе, кирпичләрнең янган калдыкларының һәм отык машиналарның тирә-юньгә сибелүе күренә. Полиция вәкиле Саҗат Хан якшәмбе көнне ясаган белдерүендә җимерелгән бүлек бинасыннан 12 полиция хезмәткәренең гәүдәсе чыгарылуын, өчесенең исә хастаханәгә озатылуын тартылуын айтты. Бір полиция өкелі ісі соғышшыларының башта шортлатқыш қойылған машина білен бинаға бәрілуін, соңынан ішке кіріп исен қолғанларға ұташуын білдірді. Полиция өкелі ярдам үшін башқа имлік күшлері жіберілген еді, лекен терроршылар аларға тұзақ құрды хәм юғалтуларға кетірді дейді. Полиция шығанақлары соғышшыларының хүжім уақытында кішісіз хауа аппаратлары да қолдануын жеткірді. Итихадул Мужахидин буларак белгиле соғышчылар бирлиги хужум үчүн жоопчулукну өз үстүнө алды. Аларнын хужумдары Пакистандын Афганстан чегиндеги берилишлерин жаңадан кабызып жиберирге мүмкүн. Февраль айында эки бирликтешлер арасында соңгу жылдардын эң каты берилишлери башланган эди. Исламабад Афганстан ичиндеги хава хужумдарынын соғышчылар базасын максат этип алууну айтты. Ушул вакыттан бирле шик буюнда кай вакыт атышуулар болгаласа да берилишлер бир аз басылды, тек расмий тынчылык келишүү түзүлмөдү. Исламабад кабул хөкүмәтен Афганстан жерләрен Пакистанда һөҗүмнәр оештырыр өчен кулланган соғышчыларга сыйыну урыны бирүдә гаепли. Талибан бу гаеплеүләренә кире какты һәм Пакистандагы сугышчан гамәлләренең илнең ичке мәсьәләсе булуын белдерде. Бу соңгы хәбәрләр иде.

0: Türkü dünyanın medeni mirası.
1: Мөхтәрәм тыңлаучылары, бүгенге тапшыруыбызны ерак далалардан җил алып килгән аваз белән башлыйбыз. Җирнең хәтере бар диләр. Һәр адымда үткәннең кайтавазы, һәр көйдә бер милләтнең йөрәк тибеше сакланган. Бүген без шул кайтаваз изеннән барып Урта Азияның борынгы җирләрендә яшәгән халыкның кара калпакларының тыныч кебек күренгән, әмма асылда тирәннән күтәрелгән тавышын тыңларбыз. Бер халыкны аңлау өчен аның яшәгән географиясына күз салырга кирәк. Чөнки география ул урын гына түгел, шул ук вакытта язмышта. Кара калпаклар тарих буе Арал диңгезе тирәсендә, бүгенге көндә исә зур үлчәмдә Кара Калпакстан җирләрендә яшәүләрен дәвам итәләр. Бу җирләр бер вакыт суның бәрәкәте белән сугарылган, балыкчы көймәләре булган, күчеп китү юллары һәм кәрваннар кисешкән урын иде. Ләкин вакыт һәр нәрсәне үзгәрткән кебек бу географияны да үзгәртте. Аралның сулары гына түгел, бер халыкның истәлекләре дә кырды. Фәкать Кара Калпак халкы кипкән күл төбендә әле дә сакланып калган тыз кебек үз барлыгын саклый белде. Күченеп киттеләр, каршы тордылар, онытмас өчен аңлаттылар. Чөнки аларның мәдәнияте телдән телгә күчкән хәзинә иде. Һәр бишек

0: жыры һәр зор һәр әкият үткәннән бүгенгә тапшырылган мирас иде. Кара колпа, кара төстәге баш киеме, бу исем киемне генә түгел, ә шәхесне дә аңлата. Кара колпа аларның тарих дәвамында йөрткән горурлыгы, ныклыгы һәм бердәмлеге символы. Күк астында шиксез кебек тоелган далаларда бу кара колпаклар байраклар кебек күтәрелә. Кара колпаклар козаклар һәм нугайларга якын булган төрки халык. Аларның теле төрки телләр гаиләсенә карый айыруча кыпчак төркеменә хас үзенчәлекләрен күрсәтә. Бу тел аралашу чарасы гына түгел, ә хәтер урыны да. Аның эчендә дастаннар, элегия яшеренгән догалар яңгырый. Аларның мәдәнияте күчмә тормыш изләрен саклый. Йортлар яки чатырлар сыйыну урыннары гына түгел, тормыш фәлсәфәсенең гәүдәләнеше. Аларның түгәрәк структурасы галәмне, үзәктә янып торган ут җылылыкны, бердәмлекне символлаштыра. Һәр йортта гаиләнең йөрәге, һәр йөрәк мәдәниятне йөртүче. Кара колпаклар традицияләрендә табигат белән бәйләнеш тирән урнашкан, җил аларның дусты, су аларның көзгесе, җир аларның анасы. Шуңа күрә табигат табигать изләрен аларның барлык сәнгатендә дә күрергә мөмкин. Аларның тукымаларында дулкын мотивлары бар, музыкалары җил тавышын чагылдыра, ә сәхнә сәнгате аларның күшене юллары турында сөйли. Бер халыкны аңлауның иң яхшы ысуллардан берсе аның сәнгатенә күз салу. Чөнки сәнгать сөйләп булмый торганны аңлата. Ул күренми торганны күренә торган итә. Кара колпаклар өчен сәнгать җиткерү генә түгел, ул каршы тору, искә алу һәм яшәү формасы. Туку сәнгате кара колпак мәдәниятенең иң борынгы һәм иң бай өлкәләренең берсе. Хатын-кызлар кулында җанланган келәмнәр һәм шигүләр әйберләр генә түгел, алар шулай ук хикәяләр. Һәр мотив мәгънә йөртә. Рәсем ту истәлеге турында, төс югалту кайгысы турында сөйли. Кызыл төс тормыш энергиясын, зәңгәр күкнең шиксезлеген, ә кара җирнең тирәнлеген символлаштыра. Кара колпак хатыны тукыган вакытта чынлыкта үз тарихын тукый, сабырлык һәм мәхәббәт белән. Шуңа күрә һәр тукыма шәхси генә түгел, ә коллектив хәтернең дә бер өлеше. Ул үткәннән киләчәккә сузылган күренми торган күпер кебек. Музыка киресенчә кара колпакларның җаны, аларның музыкасында ялгызлык та, каршылык та бар. Иң мөһим уен коралларының берсе булган дутар, ике кылы белән гади, ләкин тирән тавыш чыгара. Бу тавыш кай вакыт күшенү турында сөйли, кай вакыт мәхәббәтнең мөмкин түгеллеген. Кара колпак музыкасында жырау дип аталган шигырь сөйләүчеләр мөһим урынны алып тора. Алар дастаннарны буыннан буынга телдән тапшыралар. Алар сүз остасы гына түгел, шулай ук тарихчылар да, чөнки алар сөйләгән һәр хикәя халыкның үткәнен яктырта. Халык мәдәнияте аның үткәне белән бәйләнеше аша гына түгел, ә киләчәккә калдырган эзләре аша да мәгънәгә ия була. Кара колпаклар барлык авырлыкларга карамастан үз мәдәниятен саклап кала алган халык. Бүгенге көндә заманча дөнья йогынтысында күп гореф-гадәтләр үзгәрсә дә, аларның рухы шул ук кала. Бәлки Арал диңгезе элеккеге күркәмлеген югалткандыр, бәлки күченү юллары инде шул ук түгелдер. Ләкин кара колпакларның тавышы әле дә күтәрелә. Тукымаларында, музыкаларында, сәхнәләрендә. Һәм без бу тавышны ишетү белән аларның тарихының бер өлешенә әйләнәбез. Бүген без җил күтәргән ул тавышны бергә тыңладык, бәлки юрта эчендә, бәлки дутар тавышында, бәлки келәм бизәгендә. Ләкин һәр кайда бер үк нәрсә бар иде – кара колпакларның мәдәни мирасы. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Көні бойы бір нәрсе эшләмәсәңіз дә хәтта. Өзегезне бик орыған кебек хис иткәнегез болдымы? Тәнегез ял иткәндә дә хәтта, зихен, акылыгыз бер туктамый эшләргә дәвам итә. Бүген без нәкъ менә шул хакта сөйләшербез. Безнең заманның иң мәкерле проблемаларының берсе булган зихен, акыл орыганлыгы турында. Клиник психолог.